Valea și albită tot cu os de om podită, Valea de moarte pălită. Ei, iar mai jos de războieni, sac vitejii neuștenii.